Alexa, so what about us? Voçau Antina, sponsorira në Citroen jafta nova. Pesna të edilo të sidmjët album Red Book, ko ishtë të gov javja vodvilje di peta të godinë. Aud na e gulemi të hitovi direkt në centarët në Grado Tubav, se ka vreme zë super hitot në Bengals. Something that you said në Antina.

Super hit od në Tony Brix, Tony Baby Face, Hurt You, Voqa Antina, sponsorira në Citroën, jafta nuva. I zoni ku i zonuva të golem i soni shtatilos në novjot Citroën C5 Air Cross Pristigna. Sono tiga e real nost moshe da bide vash, od 29.990 evra, dozne dhe poveke në citroën.com.mk. A od najgolemite hitovi direkt në centrët në Grado Tuba va posetuame në Robbie Williams, i vego në antina sovike klasikata Rock DJ.